0: To je Toto jutro. No, tako 3:30 Dejanima in Jeger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še malo pa pride Tine, ampak najprej muzika.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer s nočna, Herman.
0: Iz klopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.